0: cuello entero, 6,95 euros o kilo. E arandos terrina de 500 gramos, 4,99 euros a unidade.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios Familia.

0: siempre que quieras en la web y app de Onda Cero, tu radio.
1: Non busques dobres significados cando unha muller di non e que non. Sempre, en calquera situación. Queremos liberdade, respecto e igualdade fronte á violencia machista. É unha mensaxe de Onda Cero.
2: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.